Manuel Calderón izvaje fantaziju Johna Dowlanda u obradi Duarta i Galbraitha, a u nastavku solo pjesma Wolfganga Amadeusa Mozarta, Abendfindung ili večernji ugođaj na tekst Joachima Heinricha Campea o prolaznosti ljubavnih veza, ali i života.

Bila je ovo sonata za flautu i klavir Francisa Poulenca. Flautu je svirao Emmanuel Paud, a klavir Eric Lesage. I na kraju pastoralni trio za flautu, klarinet i gitaru Miroslava Miletića. Flautu svira Teo Tabaka, klarinet Giovanni Cavalin, a gitaru Mario Nardelli.

Recitati viariju Ecija iz drugog čina opere Atila Giuseppa Verdija izveli su Cheryl Milnes i John Mitchinson uz Ambrozijanski operni zbor i orkestar Novog filharmonija. Dirigirao je Anton Guadagno. A sada napitnica Hamleta iz drugog čina istoimene opere Ambroaza Thomas. Pjeva Cheryl Milnes uz orkestar Novu filharmoniju. Dirigira Anton Guadagno.